0: anatonyezanyafa ma radio sapiencia enkuze ya magazi
1: enkuzeyo tukuagalisa olunaku olujjudde ebibala teweraliikirira ndamwesuubi
0: enkuze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.